0: kejì oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 2nd of September ọjọ́ Wednesday. Gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi ní àárọ̀ yìí, ẹ wá Túnjí Ayé Ológun Àjọbọ, bàbá mi, bàbá rẹ, Ọlọ́run kìkì àṣẹ, Ọlọ́run kìkì agbára, ipá tó borí ipá ẹ̀mí inú àwọn wòlíì. Ẹ wá Túnjí Àjọ yìí torí ipò ṣeun, torí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹja fi ẹ̀mí ìmúrẹ́ hàn sí ẹ̀nílà Ísírẹ́lì. Ẹja àjọ kan sáárá sí nítorí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Wo bí bàbá, alleluia, méje, one, two, go.
1: Hallelujah.

0: striker.
1: Lagilu FM.
2: Orúkọ mi wòlí àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ Jésù ló máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ 13 oṣù kẹsàn-án.

0: lọ.
1: Bàrà ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ń lọ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín online mọ nísan mẹ́sàn-án. Bí o bá kẹ́ fún ẹ̀lera bí i àìrọ́rùsùn, ara títa, ṣáàgùn-ṣáàgùn, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìfétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó máa mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tọ́jú àṣírí ibi tí àìsàn fi ṣe bùba alárẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, ọmọkùnrin ó máa lè tapáí, kára ó máa gbọ̀n rìrì, ojú tún wò bàì bàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.